0: soft and low. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Tämä lähetys tulee syksyisestä Suomesta ja studiossa Jopi, tere tulemas mukaan. Rispanen, Suomi Radio. Näinpä ne tahtoon kuukaudet kyllä vieriä jo musta kyytiä. Syksyssä ollaan jo hyvin vahvasti ja se ei ollenkaan huono homma. Syksy on komiata aikaa. Luonto on niin kaanista kuin olla osaa ja muutenkin, niin en mä tiedä, itse ainakin dikkailen kyllä syksyä hullun lailla. Tykkään kuin hullupuurosta, eikö se tämmöinen vanha virkosanonta ole olemassakin. No joo, tuota vettä tietysti saisi sadella pikkasen vähemmän. Sitä nyt tuntuu tuleva harva se päivä ja se kun muistaa sitten sataa, niin se sataa kanssa ja kunnolla. Että ei tuota siinä mielessä ole ollenkaan huono ajatus se, että sataa, kun tässähän on ollut uutisointia tällä puolella just muolimata, että ja varsinkin täällä Etelä-Savossa, niin pohjavedet on hirmuisen allalla ollut ja niistä on varoiteltu pitkin kesää. Ja ne on edelleenkin. No, tiiä sitten auttaisiko nuo saatteet siihen tilanteeseen. Mutta se ei auta nyt kyllä tähän lähetykseen millään tavalla. Mitäs tässä lähetyksessä, niin jutun tynkää ainakin Suopungin heitosta. Kännykän heitosta ja Eukon kantavakki on mukana ja sitten sarjakuvaa kansainvälisesti on mukavasti liikenteessä ja se on suomalaisittain tapahtuvaa toimintaa. Musiikillista puolta siellä ainakin 3 cover-biisiä ja niitä on toteuttamassa 2 suomalaista orkesteria ja 1 Norjasta. Ja meillä niin kuin tässä lähetyksessä muutenkin on sitten kuultavissa niin Suomi, Ruotsi, Norja plus Australia, jolla kohta aloitellaan tämä musiikillinen puoli. Et mahdottoman kiva, kun olette taas kuulolla. Ei muuta kuin lunkiasento ja korvat hörölle ja varvas jo valmiiksi vippasemaan. Tahdit tulee täältä. Tämä on Korytnia, Born to Lose.

eikä semmoista tanakkata meininkiä kurit, niin Australiasta käsin ja Born to Lose oli tämä kyseinen biisi. Tuo piirtäminen, sehän on mahdottoman hieno taitolaji kyllä, ja sitten taiteellinen puoli, ja siinä varmaan montakin näkökulmaa, että minkälainen piirustus se mahtapi olla, ja niin kuin pitää varsin ollakin. Itse en ole kyllä mikään maestro niissä hommissa ollenkaan, mutta jotakin tullut aina sutattua, ja vahingossa saattaa tulla ihan semmoinen, että tunnistaa sen jopa, että ai, siinähän on kissa tai koira. Mä eikä sitä itsestä, kun piirtää kuva, niin sitä ei tunnista kyllä itsekään välillä. Mutta kumminkin selkeästi J.P. Ahonen on tämän homman haltsaa viimeisen päälle hyvin. Meillä on tamperelaisen sarjakuvataiteilija J.P. Ahosen luoma nettisarjakuva Belzebubs, niin se herää pian henkiin televisiossa niin Suomessa kuin maailmallakin. Sarjan äänirooleissa kuullaan Suomen kärkinäyttelijöitä. Ja tämän Belzebub-sarjakuvasta, siitä on luotu 13-osainen animaatiosarja, joka julkaistaan Yle Areenassa syyskuussa ja Yle TV 2 tulleepi sitten tämän lokakuun puolella. No animaatio, se julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi, ja Suomen ensi iltansa jälkeen se lähtee sitten levitykseen Italiaan, Espanjaan, Tšekkiin ja Islantiin. Belzebub sai alkunsa vuonna 2015, kun Ahonen alkoi työuupumuksensa keskellä piirtää Facebookiin sitten sarjakuvaa Belzebubs hevari perheestä. No sarjakuva on kasvanut 10 vuodessa kansainväliseksi ilmiöksi. Siitä on käännetty muun muassa 15 kielelle sarjakuvakirjoja. No Belzebubsilla on ennestään jo yli 600 000 fania somessa ympäri maailmaa, minkä vuoksi sarjalle toivotaan myös laajempaa kansainvälistä näkyvyyttä. Sarja on animaatio sitcom black metal kultistien arjesta, perhesuhteista, bändikuvioista ja rakkauselämästä, ja tarinan keskiössä on Slot, jota ääni näyttelee Martti Manninen. Tämä Slot haluaa olla yhtä aikaa sekä rakastava koti-isä että bändinsä maailmanmaineeseen sinkoava keulahahmo. Mannisen lisäksi suomenkielisissä päärooleissa ovat Krista Kosonen, Osku Äärilä, Antti L.J. Pääkkönen, Viivi Tamminen, Elias Salonen, Karla Rindel, Aksa Korttila ja Kosmo Salminen. Muissa äänirooleissa ovat muun muassa Mimosa Villamo, Linnea Leino ja Kari Hietalahti. Eli tuota systeemiä on toteuttamassa kyllä ehdottomasti Suomen kovaa kärkikaartia tuolta alalta. No tuota Ahosen rinnalla sarjaa ovat käsikirjoittaneet Lassi Vierikko, Leo Viiret ja Jenny Dahlström. Ja tuon sarjan on ohjannut Pyjämä Filmsin Samppa Kukkonen ja tuottanut Terhi Väänänen. Ja tämän animaatiosarjan ytimessä on metallimusiikki, jossa vastaavat tosielämän Belzebubs metalliyhtye sekä Emmy-palkittu säveltäjä Douglas Black Heaton. Belzebubs on ainoana suomalaisena videofiktiosisältönä ehdolla Prix Euroopan videofiktiosarjassa. Eli aika vahvasti on lähtenyt kyllä homma rokkaamaan J.P. Salosella, ja mikä ettei, se on hieno juttu. Siinä on tämmöistä tietynlaista kulttuurillimeininkiä on, ja tuommoiset fanimäärät jo valmiina olemassa kuviolla, niin kylläpä sille varsin löytyy tuollekin systeemille katsojia ja seuraajia lisää. Ja voi olla, että se aikaan myötä poiki kyllä sitten jo huutava siltä katselijoiden kulmasta, että nyt sitten uutta Belzebubia tulemaan, nam, ei vaan sakaan mitään vikkaa ole, mutta tämä on sen verran hyvä. Oikeeta meininkiä. Jatketaan musiikilla. Nyt ei ole Belzebubs-bändiä tässä heitellä, mutta heitellään Battle Beastia. Battle Beast. Biisi on tuolta muutaman vuoden takaa olevalta LP:ltä, ja siinä on vielä Noora Louhimo mukana tietty. Kipalle nimetään Piece of Me.

Battle Beast ja kipalle nimeltään Piece of Me, jossa tosiaan vielä laulajana Noora Louhimo. Nykyään Noora ei tuossa bändissä enää ole. Siellä on brasilialainen laulaja Marina La Torraca hänen tilallaan. Ja Noora on siirtynyt enemmän tämmöisen soolotuotannon puolelle ja on kovasti monessa kuviossa mukana. Ja jotain isoa siellä on syntymässä, mistä nyt ei ole ainakaan vielä hirveästi tullut juttua. Pikkuhiljaa aina paljastuu jotakin uusia vetoja. Ja, mutta mainiosti homma toimii ja kyllä Nooralla kannattajajoukko sen kun kasvaa. Hän vahvasti vetää kyllä välillä ihan puhtaasti tietyissä telekkariohjelmissakin niin iskelmätä ja muuta, mikä ettei kyllä tuolla soundilla passaa niin kuin ryöpsäyttää ihan voimakkaalla otteella. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan juttuun liittyen taas jälleen kerran tekoälyyn ja musiikkiin, mutta minun mielestä positiivista juttua on siinä lyhykäisessä tiedossa, niin kuunnellaan bändiä nimeltään Black Sun. Ja niin se on taas samoilta suunnilta kuin tuo Marina La Torraca, ecuadorilais-suomalainen bändi, jossa suomalaista on Nino ja Netta Laurenne mukana. Kappale on nimeltään Rise.

0: Ispanen Suomen Radio.
1: Joo, kyllä se näin on, että tuo tekoäly, niin se alkaa tunkea kyllä ihan joka paikkaan. Pitää varmaan ruveta ihmetelemään, kun mennään aina vessan pöntöllekin istumaan, että onko se jonkun sortin tekoälyllinen meininki vielä, ettei tule yllätetyksi ihan nyt semmoisella hektisellä hektellä, eli hetkellä. Meinaan niin Suomessa niin jäi kesällä yllättävän vähäiselle huomiolle kyllä tämmöinen asia, että heinäkuussa nyt 2026 niin se on päivitetty Suomen virallisen listan säännöt. Ja uusien sääntöjen tärkein muutos koskee tekoälyn käyttöä musiikin luonnissa. Uusittujen sääntöjen mukaan Suomen viralliselle listalle ei hyväksytä kappaleita ja albumeita, jotka on tehty tai tuotettu kokonaan tekoälyn avulla. Ja listalle hyväksymisen kriteeriksi on asetettu sääntöjen kohta, jossa on näin, että tekoälyllä luodut äänitteet hyväksytään Suomen viralliselle listalle ainoastaan silloin, kun ne ovat pääosin ihmisen tekemiä ja niiden tekemisessä käytetyt palvelut ovat asianmukaisesti lisensoituja ja laillisia. Ja mikäli kappaleiden luontitavasta on epäselvyyttä, niin päättää listakomitea siitä, hyväksytäänkö kappale tai albumi listalle vai ei. Ja mikäli listalle päätyy kappaleita tai albumi, joka huomataan jälkikäteen tekoälyllä tehdyksi, se voidaan poistaa myös takautuvasti aiemmilta listoilta. Ja tekoälyn kriteereistä listalle pääsyyn on julkaistu tuolloin heinäkuussa niin erilliset varsin yksityiskohtaiset ohjeet. No, erityisen mielenkiintoinen sääntöjen kohta on, jossa vaaditaan, että tekoälyllä osittain tehtyjen kappaleiden täytyy noudattaa tekijän oikeuksia. Se käytännössä rajaa osittaistakin tekoälyn käyttöä, sillä musiikkiteollisuus se on aktiivisesti haastanut oikeuteen tekoälyn musiikkipalveluita. No, tekijäoikeuksien rikkomisesta ympäri maailmaa, kun se kuuluu myös tuohon samaan oikeuden kuvioon. Myös muualla maailmassa on tehty hiljattain vastaavia linjauksia. Australian musiikkiteollisuutta edustava Arja niin on sekin päättänyt, että tekoälyllä tehtyä musiikkia ei enää hyväksytä Australian virallisille listoille. No kuin myös sitten alkuvuodesta Ruotsissa musiikkiteollisuuden etujärjestö päättyi vastaavaan linjaukseen. Näin se tahtopi olla. Se on kieltämättä, kun tuonne menneen vaikka YouTuben puolellekin katselemaan, niin sinne on, kun aiemminkin jo tätä todennut, että niin jumalattomasti paljon tullut kyllä biisiä, ja kyllähän ne heti kuulee ja sitten näkee jo videon, että siellä on vaan stillikuva napattu ja kenties sitten laitettu vaan teksti pyörimään siihen vaan biisin tiimolta, mutta sen kuulee kyllä heti, että tekoäly on vahvasti hommissa mukana. Kieltämättä siellä on hienosti väännetty kyllä kipaleita ja siellähän on myös semmoistakin poppista, missä oikeasti on laulaja laulanut biisit ja on tehty semmoinen ihan tanakka hyvä live-videokin tai sitten live-veto muuten tai sitten tehty vaan video sen tiimolta, että laulaja on kuviossa mukana ja bändi soittoo. Niin näitä on yhdistelty hyvin taidokkaasti ja ammattitaijalla, mutta kyllä kun se biisi lähtee sitten rokkaamaan, niin siinä varmaan laulajan oikea saamri kuuluu. Mutta sitten tietyssä kohin, varsinkin kertosäkkeiden kohdalla, niin sielläpä viimeistään paljastui, että joopa joo, tekoälyllä mennään taas. Että se on tämmöistä. Se miksi minä nyt tästä niinku riemutsesin hirvittävästi paljon niin kuin tuossa tuumani ennen tätä jutun ja biisin alkua, niin johtuu varmaan siitä, että niin kumminkin edelleen on kannatus sillä puolella, kun itsekin soittamista on tullut harrastettua aika vahvasti, niin kyllä se elävä musiikki, ei se liveä tarvi olla, ja studiossa käynti, niin se vaatii omat kuviot totta kai, mutta oikeat soittajat siellä, niin kyllä se vielä on semmoista oikeaa meininkiä. Mikä ettei kyllä se jossain jumppatuokiossa voi mennä tuommoinen tekoälypiisikin vallan mainiosti, ja mikä ettei. Joku tykkää, joku ei. Kova suosio niillä kumminkin on, mutta kyllä se vielä tuo ehta soittaja sillä rumpujen takana ja kitaristikosketisoittaja, puhaltimet ynnä muuta. Niin voi pojat, kyllä se yhden näkkilevän voi taita rapsahtaa. Tästä varmaan kyllä jupinata jossain vaiheessa nousee yleensäkin, kunhan se nyt selvii tuolla Suomenkin puolella. Se on yllättävän hiljasta ollut tuon tiimolta, ei ole pahemmin kantaa kuulunut. Että miksi tämmöinen päätös on tehty, onko se nyt mennyt sitten musiikkiteollisuudelta ohi, näkökuvien ja korvien, vaan mistä mahtaa johtua, vain tyytyykö ne vaan pikkuhiljaa siihen. Ehkä olisi viisanta juuri tehdä niin. Näin, mutta nyt mennään ensimmäisen cover-biisiin, jonka tulee meille esittämään Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Meidän tämä porukka julkaisee nyt syyskuussa, tämä on Kuoleman kysymyksiä EP:n, joka koostuu 5 lainakappaleesta. Ja ensimmäinen sinkkuna siltä niin on lohkaistu yhtyeen tulkinta Jenni Vartiaisen kappaleesta Suru on kunnia vieras. Niskalaukauksen versiolla on mukana myös Korpiklaanin Jonne Järvelä. Ja oikeastaan tämä kyseinen biisi on älyttömän hyvä kyllä Jenni Vartiaisenkin vetona. Se on Jennin LP:ltä Terra. Vuodelta 2013 on ilmestynyt tuo älpikkä, ja sitten löytyy monen monta muutakin hienoa biisiä. Ja tässä ei ole Rautiainen ja pojat mennyt hirveästi näpelöimään tätä meininkiä ollenkaan, vaan todellakin kuulostaa ihan ehta kipaleli, niin kuin alkuperäinen on, mutta tämä tulee niin kuin heidän tyylisuunnallaan mainiosti, ja Jonne Järvelä tuo tähän kipaleeseen hienon lisän, joten nyt kuulolle.

kyynelin kastella täytyy, jotta se puhkeais kukkaan. Eli ja hoivaa, varoen vaali, ettei se menisi hukkaan. Pois älä oveltas käännytä koskaan, suru jos koputtaa milloin, pyydä se sisään.

Kyllä vain. Siinä on oikeasti loistava versio Kipalesta nimeltään Suru on kunnia vieras. Alkuperäinen on vuodelta 2013 Jenni Vartiaisen LP:ltä Terra. Hieno biisi. Se on kyllä alkuperäisenäkin todella hyvä. Ja tähän tämmöinen pikkasen jykevempi ote ja tuommoinen niskalaukaus kautta rautiainen meininki, kuvio ja heidän näkökulma, niin jopa antaa hienon säväyksen. Ja Jonne Järvelä kyllä on peittämätön korpiklaanilainen, niin homma toimii. No tuo älpykä tosiaan EP, mikä näiltä tulee, niin tuota Ruovesi 47 on suomenkielinen versio ruotsalaisen Hyvökrisi yhtyeen death metal -klassikosta. Eli yksi biisi siltä EP:ltä. Ja tuo death metal -klassikobiisi on nimeltä Roswell 47. No sitten oli tämä Suru on kunnia vieras, joka tosiaan hienosti soviteltuna niskalaukausmuotti. Ai että mä dikkailen. Siinä muuten täytyy sanoa, että tuossa kertosäikkohassa semmoista kansanlaulun omaista meininkiä yllä. Ja sanotuksenhan tuohon on tehnyt niin kuin sinne Terra älpykän monelle biisille ja monelle muillekin artisteille on tehnyt niin Mariska. Oikein taitava on kyllä kikkailemaan noita sanotuksia biisi kuin biisi. Mutta sitten Ajattaran Antakaa elää on versioitu samalla synkällä otteella alkuperäistä kunnioittain ja Mikko Saarelan Kärpästen juhlat ja Saara Suvannon Kissat ja koirat ja linnutkin edustavat 80-luvun kylmän sodan aikaista kantaa ottavuutta. Noina suomittumisen vuosina syyttävä sormi osoitti ajan hengen mukaisesti länteen. No nyt se on kääntynyt valitettavan ajankohtaisesti kohti itää. Näin tuumailoo sieltä Timo Rautiainen tulevan EP:n biiseistä. Hyvä meininki, voi mahoton, kyllä hyvä, etten kiskassu jo kansallispukua päälle ja ollut tuossa sillä tavalla niin kuin piippukuulessa, että nyt kohta tempasee semmoiset henkoset, että yskin vielä ensi yönäkin keuhkot ja perskannikat niin pitkälle, että ei niitä menökin sitten jo seuraava päivä ehtiissä, kun ei tuota kessunpolttoa muuten harrasta, mutta kyllähän niitä aina poskaria voi pöllätellä ja tämmöisen biisin kohdalla, niin sitä voisi vaikka pikkusen ryynätäkin, että tämmöistä. No mutta jos kumminkaan en, niin ehkä parempi näin. Flunssa on pyörimässä tosiaan vahvasti tällä hetkellä vähän ympäri Suomea, että siinä sitä on hyskimistä kyllä, jos se kohdittaisi sattuu. Toivotaan, että ei. Mutta tämmöistä kimpoilu vähän tämä tahtoo olla, tämä meikäläisen lähetys vai mitä? Ehe, no niin, mutta meno jatkuu. Jatketaan toisella cover-biisillä. Joka päivä ja joka ikinen yö, sehän kuulostaa ihan eppunormaalin biisille ja sitä se myös on. Tässäkin on älyttömän hyvä sävellys ja hienot sanat tehty. Nyt tätä käsittelee Oskari Itävuori.

0: jos tämänkin biisin kunnon ottaa tuollaisen vähän rokkaavamman näkökulman, niin tulee ihan toisen oloinen Chipale, Eppujen joka päivä ja joka ikinen yö oli tuo kappale, ja Oskari Itävuori joukkueineen oli siinä asialla. Hienosti tehty versio sekin, voinam, kyllä se on kiva, tuo musiikki on iloinen asia. Onko muistanut sanoa sitä, jos en ole, niin tulipahan nyt tuossa pullautettua. Mutta ilmakitaran soiton maailmanmestariksi havitteli yli 50 kisaa ja 13 maasta. Mestaruus jäi toista vuotta peräkkäin tuonne Ouluun. Tämä on myös kyllä veikeä tappaus, tämä ilmakitaran soiton kuvio. Se on vetää hurjana porukkaa kyllä niin kuin kuvioihin mukaan. Ja mikä ettei, tämmöistä heittäytymistä pitää immeisiltä löytyväkin. Ja ilmakitaran soittohan kyllä sitä osaa varmasti jokainen. Ei ole niin tarkko, onko kitara virreessä ja minkälaiset on kielet, onko 0,10 vai onko liian ohkaiset 0,8 vai mikä on koko luokka. Ja se, että soittako parreotteella vai hallitako kaikki mahdolliset kimurantit ja sille, että on sormet niin solomussa, että mennään varttiin niitä oikossa ja naksutellessa paikalle, että sopeutettua vaikka kynästäkin, tai sitten muutenkin, niin se soittopuolin on takuu varma, että aina onnistuu. Ja mutta se onko se elävöityminen, se kuvio. Tämä on iso sydemi ollut ja on edelleen. Tämä ilmakitaran soiton maailmanmestari vuosimallia 2026, niin hän on tosiaan Aapo de Agnus Rautio. Ja Rautio voitti tosiaan mestaruuden toista kertaa peräkkäin kotikaupungissa Oulussa. Ja nämä kekkerit järjestettiin tuolla elokuun viimeisellä viikon lopulla. Ja kisapäivä oli lauantaina 29.8. Tuo Euroopan kulttuuripääkaupunki vuoden innoittamana tapahtuma osallistui tänä vuonna yli 50 ilmakitaristia 13 maasta. Toiseksi sijoittui Japanin Nanami Seven Seas Nakura ja pronssille ylsi puolestaan Saladin Six String Sal Thomas Yhdysvalloista. Ja Rautio oli finaalikahdeksikon ainoa suomalaisedustaja. No, tapahtuma oli osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden kesän kohokohtaa Delta Life juhlaviikon loppua. Ja kisa käytiin veden äärelle pysytetyllä spektaakkelimaisella Delta Life lavalla. Ja showta seurasi paikalla noin 5000 ihmistä ja etäkatsomoissa livestreamin välityksellä maailmanlaajuisesti Nepalista Kanadaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Voi mahdoton, tämä on kyllä hieno juttu. Siellä on muuten jommoista venkoilua nähty lavalla, että siellä on alkuperäinen Agnus Youngkin varmaan, jos on sattunut tietämään, että tämä bile on menossa ja pojilla on ollut keikkatauko sillä hetkellä. Tai on siinä niin kuin ollut hetki katella, niin katsellut varmaan, että oho, nyt mennään muuten voimalla ja lujaa. No, tämä ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisoja, niitä on järjestetty Oulussa vuodesta 1996 lähtien. Ja tapahtuma on osa Oulun juhlaviikkoja. Kisoja järjestää paikallinen Ernest Productions Oy. Ja ensi vuonna sitten taas uudet bileet. Ei muuta kuin sielläkin harjoittelemaan ihan sama minkälaisella kitaralla viet, kun se on ilmakitara. Niin antaa mennä, vai jos siellä ylimääräistä pauketta kuuluu polovista tai jostakin muualta ropassa, niin se kuuluu söyhyn. Se ei ole ollenkaan huono homma. Sehän vaan antaa lisää väriä tähän menoon ja meininkiin. Aika mahdottoman kiva juttu kyllä kokonaisuutena, kun ajatellaan näin. Mutta myö nyt ilmakitarojaan, kenties jos haluaa, niin voi ruopia mukana. Minä olen tässä kyllä, en ole nyt tämän lähetyksen aikana, mutta välillä tulo kyllä veettyä semmoisia sooloja, että leokkana olen petänä karapuuroa iltapäivällä sen jälkeen ja miettinyt, että vau, mikä soolo lähti. En muista, koska olisin viimeksi noinkin namisti soittanut sooloa. Tämä seuraava on Pauli Hanhiniemi ja hänen Perunateatteri. Kipale on nimeltään Kiitti hei.
1: Tässä on Pauli Hanhiniemi. Mä istun Helsingissä, mutta sinä kuuntelet Brisbanein Suomi-radioa siellä jossain. Moro!

Riihaan Hiniemen peruna teatteri oli siinä asialla ja Kipalle nimeltään kiitti. Hei, voi mahan, so long baby. Nyt kun tuossa on ollut puhetta tuosta ilmakitarantihommasta, niin vähän samaan kategoriaan hän kuuluu. Suomesta löytyy näitä huumorivetoisia meininkiä ja ronskilla otteella tapahtuvia kuvioita. Muitakin tämmöisiä kisailujuttuja, mitkä on oikeastaan alkuja saanut vähän tämmöisellä hurjattelumeiningillä, mutta niistä onkin yllättäen sitten kasvanut tämmöistä maailmanlaajuista menoa. Ja yksi niistä on tämä Eukon kanto. Se on urheilulaji, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti kantaa naista läpi esteitä sisältävän juoksuradan mahdollisimman nopeasti. Tuon radan pittuus on 253,5 metriä ja siihen kuuluu metrin syvyinen vesieste sekä kaksi ylikiivettävää aitaa. Ja tuon kannettavan massan tulee olla yli 49 kiloa. No Eukon kannon MM-kilpailun säännöt, niitä vähän muutettiin sitten vuonna 2023 niin, ettei kannettavan henkilön sukupuolella ole merkitystä. Kannettavaan silti viitataan termillä eukko. Eli siellä voi mammat kannella toisiaan tai sonnit kannella toisiaan, että ei muuta kuin äijät, vaan kun ne muistaa sitten, etteivät niin kiihkolla vedä, että se pitää tuo kisa tehdä ensin ja sitten kaikkea muuta, jos siltä tuntuu. Mutta tässäkin vaan sitten aikaa myöten tuli maailmanmestaruustapahtuma. Tuo Eukon kannon maailmanmestaruuskisat niin ovat Sonkajärvellä vuodesta 1992 vuosittain järjestetty humoristinen tuommoinen kiva urheilutapahtuma. Ja kisat järjestetään pitäjän markkinoiden yhteydessä heinäkuun alussa. No kisat ovat saavuttaneet kiinnostusta maailmalla ja jo useana vuonna ja niihin on saapunut kisailijoita ulkomailtakin. Vuonna 2016 oli kilpailijoita 13 maasta, Suomi, Yhdysvallat, Viro, Valko-Venäjä, Meksiko, Venäjä, Australia, Iso-Britannia, Sri Lanka, Saksa, Ruotsi, Japani ja Kanada. No niin, Australiastakin on ollut jo porukata, ei muuta kuin sama jengi, vaan jos on vielä pystyy tätä tekemään ja totta kai uutta verta peliin, ei muuta kuin harjoittelemaan. Se jos aina on pari reissulta kantelette kavereita autoon tai kotiin, niin se on yhtä hyvää reinaamista. Tietysti se vaatii, että toinen ainakin on sen verran tanakasti niin kuin kantokunnossa, että pystyy ruopasemaan sieltä sitten 100-kiloisen kaveri selkä, että no niin, nyt lähetti. Niin se, jos tämmöinen tilanne tullut, niin eipä siinä mitään kuin muuta kuin reenailemaan kyllä. Tuolla on nimekkäitäkin ollut henkilöitä mukana. Meinaan sillä tavalla, että vuonna 2005 kisoissa vieraili koripalloilija Dennis Rodman, joka ei kuitenkaan osallistunut kilpailun terveysongelmiinsa vedoten. Katsojien riemuksen hän kuitenkin kokeili lajia. Ja Rodman ilmoitti palaavansa seuraavana vuonna ja voittavansa silloin koko kilpailun. No, kun tuli vuosi 2006, niin tätä Mr. Rodmania ei kuitenkaan näkynyt Suomessa. Eli se siitä sitten. Että tämmöinen kekkiröinti siinä. No, samaan kyssyn menee kännykän heitto. Se on nimensä mukaisesti heittolaji. Ja tarkoituksena on heittää matkapuhelin niin pitkälle, kuin se on suinkin mahdollista. Minä vaikka, että näitä tämmöisiä matkapuhelimen heittoja on ollut, jos on ruvennut vähän piiputtamaan puhelijasta aikansa rapeilta ja ripploja, vipeiltä ja näpleja, tekee sille vaikka mitä ja vielä tuntuu, että ei niinku yhteyttä sua, eikä ruppea pellailemaan, että mikä helekutti tälle nyt tuli ostajana mummulle soittaa, että paha se puolukkapuuro nyt lämpimään, minä kohta tuun, niin nyt se puuro jää suomata, niin siinä on vuonna äkkiä kävi, jos on lyhytpinnainen kaveri, niin se on nyt heti tuo kännykkä sitten laukastu, niin lähimpään kuusikko on niin jumalattomalla voimalla, että sinä on oikein vielä metri upona sinne kohtalaisen kovaan kuusikometsä maahan, niin se on vuonna ehkä siitä joskus kimmota liikenteeseen, kai, katsotaan selviikö tämä tästä, kuin matkan varrella. No kännyköitä on useita, joista heittäjät saavat itse valita oman heittovälineensä ja kisapaikalla vauhdinottoalue on vauhdinottoalue, jolta heittäjä ottaa tarvitsemansa vauhdin. Yliastutut heitot hylätään ja heittoja on osuttava erikseen merkittyyn heittosektoriin. Paikalla on viralliset kisatuomarit, jotka tuomitsevat heitot joko hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Ja tuomiosta ei voi valittaa. Lajin miesten maailmanennätys on englantilaisen heittovälineensä ja kisapaikalla vauhdinottoalue –

on heitetty heinäkuussa 2012, joka syntyi Belgian mestaruuskisoissa. No, Suomen ennätys on näiltä kotikulumilta Rantasalmen heimolaisia Ere Karjalaisen 101,46-metrinen heitto elokuussa 2012. Ja se syntyi lajin maailmanmestaruuskisojen yhteydessä. Että tämmöistä kännykän heiton maailmanmestaruuskisat on Savonlinnassa aloitettu joskus vuodesta 2004 ja siltä sitä on sitten harrastettu aina joka vuosi. Kännykän heiton MM-kisat, niistä kun ei ole kuullut kyllä mitään, aina paikalliset lehdet ja lehdissä muutenkin, ja on ihan niin kuin televisiuniakin myöten ollut aina juttua näistä, niin nyt on toistaiseksi tauolla. Sitten ei ole aikoihin mitään kuullut, että olisiko kaikki kännykät ja mätetty sinne metikön tai jonnekin, tai muuten vaan tullut sitten semmoinen homma tuohon, että ei passoa nyt sitten välillä kisailla. Tämä voi se olla, että kannattakin välillä tämmöistä pientä sydämiä huiluttua, että mukavampi jatkaa sitten. Nykykännykät, näitähän voisi olla semmoinen limputahto olla tuo hangattava luuri, niin sä et tiedä, miten jumalattoman kauas se lentää. Se lentää niin kauas, että ei usko kukka, mutta sehän passaisi kokkeilla. Vielä on parikin aihetta, mutta ennen kuin niihin upota, niin otetaan välillä mutsiikkiä. Vähän samalla sen tyylisuuntaan menee suo, potkupallo, se on hurjasti vetäväkeä kansa. Ja sitten on tuota suopungin heittoa, mikä enempi on tuolla Lapin puolella tapahtuvaa meininkiä. Tämä on ruotsalainen bändi nimeltään Crazy Licks, Lights Out on biisi. Ja voisi sanoa, että eka tahista lähtien, niin reipas 3-minuuttinen männän kyllä ei pahemmin ole tuommoisia löysiä kohtia ollenkaan.

Kyseinen biisi. Niin tuo suopotkupallo, niin se on Suomessa kehitetty muunnelma jalkapallosta. Siinä on jalkapallo siirretty uuteen elementtiin riittävälle, tuommoisen oikein riittävän märälle ja riittävän kokoiselle suolle. Ajatus on lähtenyt liikkeelle suomalaisten hiihtäjien voimaharjoittelusta, jossa ne juoksivat suolla. Lajin ensiaskelia otettiin 90-luvun lopulla ja vuonna 1998 järjestettiin ensimmäiset SM-kisat. No seuraavana vuonna oli vuorossa EM-kisat ja sitä seuraavasta eli vuodesta 2000 lähtien on pelattu maailman mestaruudesta. Ja nuo kisat järjestetään aina Hyrynsalmen Pölöhövaaran vuorisuolla. Pölöhövaaran vuorisuolla, suorivuolla. Se on aika jomonen tapahtuma ja se hetki kun koittaa, että nämä kekkerit on, niin kyllä Suomessa aina murheilun ruutukin muistaa aina pienet pätkät sitä vai niin kuin valtakunnallisesti heitellä, että tämmöiset pelit oli menossa. Että se on jommoista vääntöä sekin touhu. Niin ensimmäiset ulkomaalaiset maailmanmestarit olivat vuonna 2004 miesten kilpasarjassa Venza Center ja Business-sarjassa Lira kautta kakkonen. Molemmat joukkueet ovat Venäjältä. No, vuoden 2005 Venza Center uusi voittonsa ja mestaruus palasi Suomeen vuoden 2006 turnauksessa, kun Nicky on the Butt kirkasti 4 vuotta aiemmin voittamansa pronssin maailmanmestaruudeksi. Ja vuoden 2017 mestaruuden voitti miehissä venäläinen St. Petersburg Lakes joukkue ja naisissa Suomen STPF joukkue. Eli kansainvälistä meininkiä on myös tässä ja on itänaapurista ollut, mutta kylläpä se on tilanne muuttunut. Siellä ei ole kyllä noita joukkueita näkynyt. Onkin korkea aika voittaa niin kuin jostain muualta päin suunnalta, muualta suunnalta olevalla sydämillä. No, sitten viimeisimpänä ja tuorempana ehkä on otettu kuvioihin mukaan myös tämmöinen, että tämmöistä porokulttuuria tuuaan tutuksi. Levillä järjestettiin elokuun viimeisenä lauantaina niin ensimmäistä kertaa suopungin heiton mestaruuskilpailut ja tapahtuma osallistui 200 kilpailijaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. No, suopunki se on perinteinen porohoidossa käytettävä heittonuora, jolla otetaan poroja kiinni erityisesti poroerotuksissa ja kilpailussa maalitauluna käytetään liikkuvia toloppia. Naapuri-isännät on pysy hommi. Tapahtuman järjestäjä matkailuyrittäjä Janne Honkanen pitää suopungin heittoa jopa tikanheittoa tai frisbee-golfia viihdyttävämpänä lajina. Ja hän on sitä mieltä, että tämän kyseisen lajin voisi tuupata vaikka tuonne olympialajeihinkin mukaan. Mikä ettei, sitähän kannattaa tietysti kyllä miettiä. Ja sinne nuo suopotkupallikisat ynnä muuta, niin ei muuta kuin samaan kastiin vaan, niin tulisipahan pienen virikettä ja kunnon huisketta ja huliina. On sitä kyllä siellä valmiina muutenkin. Mutta viimeistä biisiä vaille on tämänkertaiset jorrepotukset. Ronnie James Dio teki joskus tuollaisen vähän rivakemman biisin nimeltään Kilto King, joka tähän lopuksi kuunnellaan, ja sen tällä kertaa versio Jorn Lande Norjasta. Vuonna 1993 aloittanut laulaja, niin on vahvasti tehnyt kyllä cover-versiota vaikka mistä biiseistä, ja omaakin tuotantoa löytyy. Ja viimeisin veto taitaa olla nyt jo tuoreen, niin tuossa on Toni Iommin soolo-LP:llä, eli Black Sabbathin kitaristin soolo-LP:llä, Jorn on lauluskelemassa kaikki biisit. Eli tämmöisellä vähän ripahasevammalla repsuttelu, tämmöisellä mukavasti hippaavalla biisillä lopetellaan tämänkertaiset tarinat. Kuullaan taas oikein mukavata lauantai-iltapäivän jatkoa, ja naatiskella ja antaa varpaat vispata. Seuraavan kertaan. Se on moro!